nyok. Ae terlalu tamok ge da biliak nu ka tabu benang tusut nu dayang ka tupang bunga rumput. Nyok.